0: Det är lite.
1: Men är det inte lite sån koselig när det är lite sån dunkelt då?
0: När det är helt mörkt. Den uken får du därför 40% på alla ledlys hos Europris.
2: Lördag den 5 september önskar vi Kiel toppfotboll nok en gång välkommen till Jämsölund. Denne söndagen får vi besök av fylkesrival Raufoss. Selv om det tätter sig till I toppen siktar vi fortsatt mot stjärnorna och går för 3 nya poäng. Vill du vara med på moroa? Kampstart är klockan 16 och porten öppnar 1 timme för avspark. Kampsponsor är ÖM Fjäll och Ivatec sponsrar matchballen. Kiel toppfotboll önskar alla hjärtligt välkommen till en ny kamp med fart och spänning I jakten på en plats I Eliteserien. För beställning av biljetter och sista nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, då kan du höra den direkt på Radio Kongsvinger.
3: Du har en ny besked.
4: Hej Jonas, Truls fra Jokreiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.